Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

jer ti ne znaš što je ljubav još, da li dobro ili zlo. Al kad s godinama dođe čas, ti se

Dragi slušatelji, ovu večer s vama su bili Karlo Harmicar za tonskim pultom, Jelena Balent birala je glazbu, moje ime je Krešimir Vešnik, laku noć!